0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: There's no easy way to say this.
2: Radio Høgaland, underholdningskanalen.

0: en lås på hissen, sånn at du må ha sånn swipe card for å komme deg inn. Og de korter der, det koster 500 kroner.
1: Ok, og de varer da i?
0: De varer i underkant av en måned.
1: Ok, så en måneds tid så kan du ta hissen, og hvis ikke du har betalt så må du gå.
0: Da må du gå, rett og slett. Og det var litt kjipt for han gamle karen som bodde i 13. etasje.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Ja, men var inne på det. Vi snakket så vidt om dette med å ha litt luft i magen.
1: Ja, stemmer. Det kan være litt kjedelig.
0: Ja, ja. Det viser seg faktisk å være et problem i mange ekteskap.
1: Luft i magen?
0: Ja, eller at
1: Er det litt sånn at med en gang du har fått ringen på fingeren, så blir det litt ekstra gassy?
0: Nei, det skal jeg ikke
1: skjønne. Du får litt mageproblemer liksom.
0: Nei, altså, men altså, greia er at en kan gjerne klage på den andre part hvis det lukter voldsomt i sengen og noen liksom bare lar det stå til.
1: Det er utrolig kjedelig, for som regel så har du en felles dobbeldyne, sant? Så når det, er ikke noen som skyter rakett,
0: ja.
1: Så...
0: Ja, spesielt ligger du i samme seng og noen fyrer opp litt, så er det klart at det er jo ikke så festlig når du skal sove.
1: Nei.
0: Det skjønner jo alle. Men i hvert fall, der finnes faktisk en løsning på dette.
1: Ja vel? En plugg?
0: Nei. Nei, det er Ananova.
1: Det var jo det du gjorde med kuene, vet du.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Det var ikke propp.
1: For å
0: det var...
1: få mindre CO2.
0: Nei, de kan ikke sitte propp, det blåser den jo opp og eksploderer. Det går jo ikke. Nei. Så det de har gjort er at de har suttet på kuene, så setter de sånn i trakt bak.
1: Ja, stemmer det.
0: Og så sånn en katalysator som er liksom oppe.
1: Er det det de har gjort med disse her da?
0: Nei. Du kan ikke sette katalysator på mennesker.
1: Jo.
0: Nei. Det får greie seg med kuene det altså.
1: Ja, ok.
0: Nei, altså her er det, de har funnet en annen måte da å gjøre dette på. Og det er rett og slett et flatusteppe.
1: Flatusteppe?
0: Ja.
1: Hva er det for noe?
0: Ja, altså flatus er latin for fis.
1: Åja! Høres mye finere ut, for ja, det, altså. Si det. Flatus, jeg måtte bare slippe en flatus. Ja. Høres mye bedre ut.
0: Så det er flatus blanket, som er det som er veldig inn nå, hvis nok, i Storbritannia. Det selger som...
1: Men hvordan klarer et hakkemøkk?
0: Ja. Det er det jeg skal si, ja.
1: Hvordan klarer et tepp å stanse en fis?
0: Nei, for det er så spesialt materiale som absorberer fis.
1: Oh, ja.
0: Eller det vil si metan og svovel gass.
1: Fantastisk.
0: Noe slag, ja.